Inga hoi tātou hoka hoi tai, nā tā lohianga hoi hoi pēa. E talangi ai hoki te tātou proklami nā hoi ahoi o nā hehea. Kua hoi na matalau hoki ni tātou tuanga mā koe, te tamana. Kai tu mau pē ai hoki te anganga hoka hoi tai. Ka wālawa I e titu mga luenga, e tau kawe. Awa te tau tuanga tēnei, ma te nangarangia o te tātou kāinga o te lahi o toke lau alai lunga nanga luenga hoi o te ala leo tēnei. Ma nao maho e tai, kei anga tuli e pēna wakamuni anga tātou mta hili te langi atu koe te mana, kei na hoke mau e koe te olam te maalohi, awa lawe tiu te mga luenga e hoka hoi anga I ai, ka mehe ai te tauhinga o te tātou e kāle hie I au klani sifo, te tātou nuku, kai ben ai hoki te tātou kau kāinga o toke lau matalahi e pae atu I tātou ala leo tēnei, malo maho kai tai. E vea nei iei he holahanga mo te tātou proklami o kau au I tātou hiu tēnei. I te kilatu hoki kua heke ki tātou I te lato nunga o te āho te tauhianga. Paku tono ki tātou ki te vaitau o te tau malulu. Ia kua longatia hoki I tā tino a te makalili. E vea nai hoki ni lapatakinga mo ni awala ke pui pui ai hoki e te olma lolo kai mahi ai hoki lawa ki nā tau ole hoi mai awa lawa te tūlanga I tātou vai tau lahi ni heo heo ninga mo I nā hale mai, nā ho mai e heo heo ni lahi lele ke ono tauhi ai te heo I hua mā lolo ina Io e vea nai hoki lahe Hau tuanga ke kilehu ki nā I tū e ono te tawai I te hiakinga o te tino, hiakinga o te mālohi, hiakinga o te tūlanga I e te ono mālo o lo ki tātou. Tātou kāinga, nā hoanau, kai e kwenā I hoki I ai, klātou I e I ai. Mana tua, ke roho mana tu ki e te tūlanga I e te pui pui a. O te tino o alawa ia na tau ole hoi mai. Hei, te malangona tēnā ke ono tangaki tau ki ei a walawa ni pōlenga ki nā tau ole matu ia pego ni tau ole hoi mai I nā taimi malu ulu ie nei. Ka heko wake hei nā mehoi ngohi e. Ki te hoka maha nā hana I tau nai e te tino ke lawa nā ki e. Ke lawa te mahanahana o te tino, ke lawa te mahanahana o te tāwale, ke lawa te mahanahana o te hale, ke lawa te mahanahana. E te tau na ie iai, te hua te mahanahana, ke mahae e ki tātou, ke hea mai na malana tāwale, e ono maua e ki tātou. Ia toka lau, e velua na mahenei hoki ki tātou, ilunga tātou programme. Ni hawa noi e nei ke kila ki tātou, ki tātou ngana hakao laula, tātou nganuku. Kai vena e hoki o na mahae o ki tātou ke mahuta he kāinga. I te ngangana lau, me te nganuku toka lau, ilunga tātou programme tēnei te PMA toka lau. Mō koe hoki lai, hawa noa, ki ni tamuhainga mai a koe ke talohia hoki ki te... I e o tōkau ngā lunga I loto te potoka lau he taimi tāloni mai e koe pe heko taki mai e koe I e pe tautali e tuho ki ni alo nia wala kuke mai mai e koe mai nā nā wala tātia hoka tātia e vea e ko te tātou lau pepo te Facebook e vea e ko te nai tu tō lau lau o te kupenga te hailangi I ma ni a hoki lau ni te rohoni ono maua e koe ke moli he tau mai e koe ki li bo te kauhenga nunga. E lahi tō amanoi lunga tātou a programme. Ka he ka pake he hoki lau ni amanoi e nei ke hoka langa nunga ki tātou I lunga lawa te ngana a ki tātou mtoke lau. I nā tala hou, I nā mea tutupu, I lunga tātou kaukainga, I lunga tātou hanau. I konga vale vale kua hela lau ki e toke lau I te lalangi tēnei
I kongo vale vale ku

0: Ke man tu mai hoki I luna programa ko o te ola hanga le mu o ki tātou I lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki I ni maenga lawa o tātou ola mahani e ka wapea. Te ahoi ahoi tēnei I he tūlanga ku tātou pila ki tāu ki te tau malulu ma ni hoka malu I anga hoki hove kamata te tāu tēnei ka e. Vena I hoki ka hai tātou tātou pila atu ki te vai tau lawa o te tau malulu. Hewe ko nā tui o te fulu. Pēni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mū mai e ki tātou, mai nā tau wale o te tau mā lūlu. Ka e kāma tātou lā I te tūlanga lawa e tatala mai nā wanoa, mō ki lātou I ku mātutua pe ki lātou I e ia e nō hoi tau wale hoki tu tino, e hoi hua e hoki nā tui o te fulu, ka e koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kauhianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hoi ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki ei ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, o nā hia mai e ia turoko o lava, e mā hua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantu te koviti, he kimo mā atu I te koviti ma te hia mau ia, ma koi hoka ua upe hoki lava nā ahainanga e tau ki ei, nā unga hoki o te tau ale, koi lai mā wai ki tātou, I te taimi tēnei. Koi lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui, o te koviti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki, ko nā labatakinga I e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau wale hoka matakutia, e paki mai kia te ki tātou, I nā vai tau o te fulu. Ka he kapake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki niani haka hinomanga a te mālo, I lunga nā tū lā hono e te tau nā iei nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e nō hale tutongi ke kikila ke hai ni hita mo te hale ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui e te hale. Heo he mea e mahoi, heo ni awala hoki e mahoi ke ono pui pui ai ki tātou awa lawa nā aunga nā tau ale o te waitau te tau malulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā ho mai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tau ale o ki tātou, nā he hoi ngungu o tātou tau ale kai tau mai oi hoka mātala tala ke mātala mā ki te lawai tele o te tau ale e he taimi kua kikila mata e ko lua ma te homai, pehetein homai, ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lolo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou I nā tau wale o te tino, ka e ke ola maa lolo he hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lulu, hove hoki kua, I e hoki ne tahi kilanga ke heo ai ki tātou I nā tau ale puna mai te tau mahan hana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pā lele ki te haitoka tau malulu ku tau nā tāpina ka lele ki tātou I nā I tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola malolo o te tino awala wa nā tau ale hoi mai. Ki loka lele toka lau ka ke manu I hoki I nā tau hinga o te ola malolo.
1: PMN Tokelau.